presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paskam birdje. Club FM, lërë një

e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

është ohanën. Hëna është e bukur. Ja po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në që kanën prapë? Club FM, ka për radion.

0: A e dini sekretin se si njerëzit ju besojnë më shpejt?
1: Flisni me zë të ulët. Pashparisni.
2: E la radio. Questa radio che non smette da tanti anni.
1: Club FM.

0: Ai, i momenti i si kleqëm, kur ti kush të bën komplimente, ti nuk ti çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

Club FM. Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, kapera.

Mediacom. Atje tek trekënd që i Bermudës vazhdojnë zhduken njerës, arnije, apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

crazy. Një tash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Vje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

A ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, cover on.

0: Se dje ju ka ndodhë ndonjë herë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM

0: Ora 6:32 minuta.
1: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ora, ku doje me dalti? S'e di.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirë.

0: shumë ju presim. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjes.
5: Shë pak e vështirë të shojme në një mod ka gjithë vranut, Flor, ende nuk ka dollë një reze drite.
4: Për shosha tjesin tentativë, po janë rrët edhe nuk po e lejojnë djelin me dollë.
5: A mu ka pas edhe ma keq, param në dje, me orë tona ka met njerëz në kolonë.
4: Po e pash.
5: Do më tonë ta është okej, okay, hajtë.
4: Kur kështë era shi, dikon të em shiri, shkon në koqa kolonë, pas taj disa pjesë tjera ku kishin, kish pas shumë mujë. Kam pas vështërsi me kalu. Po.
5: Kështu që apet, ma mirë muzgju ma herët, i krym fund ma herët sa më mbet në për kolonat e Prishtinës.
4: E vërtet është. Mirë mëngjes gjithë dhe po fillon kështu klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 12 tetorit 2026 pas vikendit. Asnjë nuk është e lehtë kjo ditë e parë e hënja, por bashkë do ta kalojmë besoj mirë, për shkak se këtu kemi muzikë mirë, biseda të këndshme, do të kemi lojra të ndryshme, kështu me shpërblime e çka jo tjetër në klubin e mëngjesit. Kështë që po unikati për një të hën simpatike ka me jubin që në ka shujt e lë këgja herët.
5: Qa ka të një?
4: E jubin e ka thonë mirë mëngjesi, ose
5: mirë mëngjesi, mëngjesi.
4: Ose me ka një mjesi matë mirët. Dit pa brenga për juve.
5: Amen, amen.
4: Dit pa brenga.
5: Me mujt mi zbog ju.
4: Po ku ka ma mirë se mësë me pas brenga mërel. Ski asti brenga, gajle ski për ku gjuhë. E jo, falinderit shumë, është një urim shumë i mirë kjo, ditë pa brenga.
5: Mirë mëngjes, nga gaton edhe Halime.
4: O, Halime, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, miku jon.
5: E presëm edhe mirë mëngjesit tjerë, në 049-551-144, ku jeni njës, qëfar pjoha në keni sot, mës keni...
4: A ka nëjë tema, ka nëjë temë, se që i namësu me tema, blenë që 2 vjetë el a presidenti a qeveria, jo konstituimi, jo kjo tjetra. Pastaj, erdi edhe qështja e ishkrerve të UÇK-s, dënimi edhe patëm kozha aktivitet gjatë këtyne javëve, edhe poshtë jeni status, hej, bëni diçka se nuk përrijet blet pa temas, po kena sa në folj. Nëse, patëm një temë që dhe në diskutuam, all good, me kryetarin e komunës, e cili ishte parasit atje në New York, ambicjet e ti për kryeministër, dhe tani ken një nga temat e diskutuara gjatë vikendit, nuk na la vikendin kështu panaj gjë, mirë po, all good, ke kështu interesante. Kënga e parë për sot është Wake Up Call nga Maroon 5, kështu që do ta nisim kështu me Wake Up.

0: zoni, zoni, zoni, sepse klubi mëngjesit është me juve, me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Sot është 12 tetor, 2026, ka disa ditë botërore, ama mlejoni, që t'ja uroj ati, miku ton, ditë linje në alë. Artori!
1: Artori,
0: vas ka ditë
2: linje. Urime,
0: urime, Artori. Artori, shumë urime për ty. Shëndet e mbarësi, i pofsh njëshim vjesh me neve e me
1: këtjër.
0: Amin, amin, po thot e Allah, amin. Me krejtë shëshnin e dash Amir.
1: Dasha Amir. Së pasan njështë të
0: konë. E mërë, Artori, po ikin vidët, po ikin vidët.
1: Shëtë fjallë, po më dhe përshpojmë, po.
0: Dasha Amir është fjallë interesante. Halimi, po në thot diqka.
1: Halimi, që po thot Halimi?
0: Pjani për sot, po thot 11 transporta e Allah.
1: 11?
0: Po, valla.
1: Po prezendoj halim.
0: Me i kry shtatë se s'ka shansë ma shumë. Edhe pësë po thët, pas scription që ashtë ajo,
1: po.
0: Pepi shumë simpatik është dën me bo kritë Prishtinë në shesh edhe synim prime minister. All good, all good, Halim, all good. All good. Qa kona i ditë?
1: Flor, pas kanë njësër datar që po u shënojshin sot, po njësë me National Savings Day.
0: Savings, me rujt leka.
1: Po, me rujt pare.
0: Qa me rujt?
1: Ha?
0: Qa me rujt, po dhe me pasarun. A ke po që që shtin ato, ka 2 euro, ka 5 euro, ka. Tani mas një muje gjys, dëshko në thënë se duen lekt.
1: E vërtit, me
0: kjerë. Atë në ato kapsht atë qitë.
1: Për ndryshë që nga The National Online Bank Day, sa një maj mirë që ka ndodhë së fundi, le themi. Dhe që shmo me qëto i banking, së po ki nevoj me shku, me ljup ton kohën bankomata, transferat për i bon online.
0: Edhe pagesat, sidomos të komunale, kështu e alë.
1: Do me thunë sa një maj mirë që ka ndodhë kohëve të fundit. Për ndryshë Flor, që nga dhe fillimi i Wikipedias në gjuhën Shqipe, pas i pikresh më 12-tetor vitit 2003, pas ka njës rukëtim i Wikipedias në gjuhën Shqipe duke kriju artikujt e parë në platformë.
0: U pata më nuk brell me bu një Wikipedia për veti, sa tërka vitit 2017, më do, 2018, po diçka fillu, shkoj ke la shkrejt, së mora me to. Mirë, po tash me ardhin në element të ChatGPT dhe të inteligencës artificiale, me sa duket, nuk e ka më rëndësin që ka pas ma herët. Se ti ki parasysh kur përna duen këta personajët her pas herë, eh?
1: Normal.
0: Edhin po kem pak se edhe mundet se cili me hi atu me bo edit, nuk e di edin.
1: Po.
0: Ta ndron dit lingjen si kur gjojsh.
1: Për ndryshe me 12 hetor të vitit 1999, pas ka lin njeri ju i 6 miliard në tokë.
0: 6 miliard? Ajajajajajajaj.
1: Kështu që mija, letemi, personi 6 miliard, pas ka lin në Bosnje, Hercegovinë, kësish në Sarajevë.
0: Që? Shë interesante. Dita, po, jo ku ka një ditë botërore e zëqve shtektare, El.
1: A po?
0: Po, po festej ka, si me thonë të shtunë në dytë të muajit dhe të torit, edhe shpesh po përgëj ka rrëth kësoj date për të promovu ruajtjen e zëqve shtektare dhe habitateve të tyre. Si tash, më duke disa zëq shtektojnë tek vendet më të ngrota, e kështu?
1: Normal.
0: E kështu që kjo puna e shtektimit të zëqve ndodhë në këto periuda, dhe më thonë, disa vinë verës, disa shkojnë, ky Arjani që merët me
1: fotografi,
0: po që merët edhe me kafshët e egra në Kosovë, na njofton shumë shpesh për qësi detaje, për disa zëj, për disa kështu. Është fantastik, adin shumë knatësimi, po do kafshët e egra në, po themi, këto të Kosovës.
1: Trojvat Kosovore, vërtet.
0: Edhe shqiptarën për gjithësi, edhe big up edhe respekt për Arjanin që e bëri punë shumë të mirë.
1: E vërtet, për ndryshe Flor, që nga Columbus Day, cila lidhet me zbulimin Amerikës, në 1492, Christopher Columbus barkoi për herë të parë në Bahamas, që se kjo ngjarje po u festoi ka si dita e Kolumbit në Spanjë dhe kryesisht në Amerikën Latine. Sa për këtë Maqedonisë Veriut, po thot që po më duket se sot e paskam pushim.
0: Për
1: shkak se dje më 11 tetor, po që kanë një festë zyrtare dita e kryengritjes popullore, edhe si ditë vikendi e hanja, po kalli ka pushim.
0: Edhe ata si ne, pas ka na?
1: Po. Pse jo?
0: E presi mesajët duja dëgjus në 04955-1144, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit.
1: Edhe qërë ma qenë se lype edhe një tem dite, që ta gjitha sot një tem. Në kam vet edhe 80 dit dheri të vit i ri.
0: A i kini blesa në talo, ajo?
1: Nuk është kjo pyetja. A ka me diçka pikë se keni bu këtë vetë që po jap një zonë me bun këtë 80 ditë.
0: Ah, çfarë pyetje ke bën më jallë?
1: Çfarë plane keni për këtë 80 ditë para se më mri vitin e ri?
0: Hajde, hale më mund të shkruaj çdo 20 çaj po 80 tash.
1: Prej 1 janarit kom punë me shumë fitness, kom shkum fitness, kom shkum fitness. Bla du me lyth kryt në 80
0: ditë.
1: Me bë një transformim po ne. Mu bogati bile, që më të më pianisë me 1 janar.
0: E jo lehme 1 janar.
1: Jo,
0: ta më tu një vjetë së mujta me fillu.
1: Që pas vjetëm të shty, kështë që me kismet këtë javë.
0: Përkrojen të më gledit e ki.
1: A ki të najsa.
0: Go, Ellie, go! You can do it, që shështë
1: da. Go, Kylie, go! A ki të najsa.
0: Pa shushë, s'kam prit vishte poj lisën, ta një thonë bërko. Why it's me, why it is my turn to take the first step. You are my land.

0: mëngjes. Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Well, s'te me dash ta sy me mot në isan, a ka me dojlë dili, visht të di?
2: Po, ka me dojlë.
1: Bravo, bravo.
2: Do kemi të diso periuda kore që do kemi me djelë, të faktën po shpresoj që, po duko që edhe ka me dojlë për.
1: Allah, që t'je për shopo spelojnë ratë.
2: E, po tash. Sa përke ditës e sot me parashikot, me mbajt mot me djelë dhe vrenësira, ndërsa atë gjatë orëve të mëngjesit, mund kemi edhe reshe shiu. Në thonë këtë mëngjes në hershëm, era do fryej nga Verilindja, e cila her pas here pritet jetë e fortë, me shpejtësi prej 15 deri në 42 km për orë, 22 për ndryshe. Temperaturat minimale kanë lëviz nga 8 deri në 10 gradë, ndërsa maksimalja pi 16 deri në 19 gradë. Aktualisht flon në kryeqytet po shënon 9 gradë.
1: Ka rogo zhashi, dje, po, së do mos në mëromi, është shpi bjen par mëromi.
2: Në orët e vunat mes natës ka pas shi, dhe për sot nuk do kemi të pak të në deri nesër. Po
1: okay.
2: Nesër do kemi prap shi, do jetë një avë kështu, një dit me shi, një dit rand, po kohën e ko, mirë që edhe sot temperaturat nuk janë shumë të olta, duke fillu nga nesër, flër do kemi një rënje të minimale, se cila do shkoj 3, 2 grad, 3 grad, ndërku maksimalja do lëviz nga 15, 13.
1: Jesi të zbret si
2: kjo... Do kemi rënje edhe të temperaturat.
1: Po si po zbret si kjo minimalja të 5, 6... Për vrejnë diferencën e të topit në qatë
2: periud. Në fundjavë dhe kemi 2 gradë minimalin, më kryesisht për më dhe maqet të shtunën. 2 minimalja, 13 maksimalja.
1: A, për shëllë, ka njësë mu buftof, sa i gjenin zirë jokën e të trasha, se alojnë me të pola tjera.
2: Këtë vikend jam marrë me roba.
1: Një me kia?
2: E për më nëzirë komplet garderobën e dimrit.
1: E dverës a i kumcove?
2: Për mu dimri fillon, nuk pa
1: vjerë
2: Jo, s'jone me pas kam, po s'pëm vjen rani mi vesh, unë griva, dhe më thunë.
1: A, po, po, nartë me me. Unë s'fi që a keme bu në dimën, që kjo është, që është e është në dimën që a keme bu.
2: Që, e keme një mesaj për i halimit, ma ka dërgu një shtëpi, e cera është në ndërtim e sipër, po thotë, kjo ani 80 ditë, uj, rrym, nxemje, nivelizëm, fosfat,
1: sa bukur, kjo është plan pra, kjo është plan që janë këtu.
2: Plan fantastik.
1: Po pra, sa ma shpejt, sa ma mirë, halim, sa ma shpejt, sa ma mirë.
2: Besi është me neve, në ka thonë mirë mëngjesi Bes, se kemi një tim për sot, qka ju ka me të peng gjatë këti vitit që s'keni mujtë me realizu e po shpresoni me realizu në këto 80 dit e fundit këti vitit, se për ndryshe masa dhe ditve tunin 2027, ju unë 2026.
1: Ajaj, mo vratë, mo se po shpojnë
2: gjatë. Edhe Rea është me neve, mirë mëngjesi, uje, mirë mëngjesi, hajde Rea, qka kim plan këtë 80 dit me realizu, unë e thash prej një januar e të kom pasit plan me shkum fitness, edhe si duket që të është ty që shto, kësmet, këtë jo, vi të regoj kur t'ja njëse, edhe ashtu që apoj, o, ku shpina, o, ku durt, dhe me një vesh.
1: Unë e kryt planet i këmë zhvendosë në 2027.
2: Jo, hajde një plan, një qka që do me
1: njëse. Unë du të të të të të të të të të të të të të të të të të
2: të të të të të të të të të të të të të
3: të të të të të të të të të të të të të të të të
2: të të të të të të të të të
1: Vishmi pasat e
2: Vishmi pasat Vishmi pasat Vishmi pasat Vishmi pasat Vishmi pasat
1: Po, pagu i Po, ishmi rmi pasat Vishmi të të qik
2: Skir Po nima nuk e në diçka Nuk e në diçka Që e këni
1: Valo, e aldi organizme mungu Ka pa komentimi Kësha po sef me komentu Në deshje Me u angazhu Dikun si komentator
2: Hajdi shola I mungon
1: I kemi një të dhe I kemi një të dhe dit Në ashtë dhe alim Po, hajt A viden Tek shyrim qa po vjen Tek po vjen
2: vitin tjetër.
1: Krejt, krejt e alës ashtë të kanë mështë.
2: Për ndryshë besë, po thotë mu bo miliardar, o besë, por një janë milionar, e fje milionit këse miliardar se pak shumë.
1: Besë, hua zëmi, vish një milion, te kry andrën për 80 ditë, që shkejli, po planet e 80 ditë, që t'i këthej tani, t'i këthej me kamat tash, vish të kry, edhe dhëmë që i bona, i kry vashtu 80 ditë, që i po ata.
2: Ja...
1: Për 80 ditë e labo, jo, nga kejtë pushtu, s'po na thët, hajtë që keni plan vitin 2027, po 80 ditë
2: unë e thash, që ka keni pas në plan këtë vetë, që se keni realizu dhe rishetash, e që ju kam bitë edhe 80 ditë me realizu.
1: Që të mire kjelë, let's go, i kemë edhe 80 ditë me krypun, hajde, mi e bëzë.
2: Sa të ushë,
1: dëgjoj më gjë, buan amin.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Qartë.
2: Hajde.
1: I themi mirë mëngjesit gjitha atyre që vetë se kanë hypë në makinë.
2: Mirë mëngjes gjithë, mirë mëngjes. Sa
1: shkoa kur njerëz e marrin në rrugën me shkumpun. Disa me e qu fëmijët në qirë dhe në shkolla, i përshëndesim edhe fëmijët makina.
2: Po fatjetër.
1: A për ndryshe kam shkolle, një, një ditë me e lidh me çfarë temën që vetë se hapëm pak më herët.
2: Okay.
1: Se çka ju ka mbet peng nga fillimi i vitit, se keni bëu halo.
2: Edhe tell you ditë kena në dispozicion dashur dëgjues për me realizu planet që kemi pasë, s'kemi mujtë.
1: Po, përndryshe thanja është kjo. I vetë një person që je i destinuar të bëhesh është personi që vendos të jesh.
2: E bukur kërë.
1: E bukur e thellë, se vynë disiplin për me u botë
2: shumë e
1: vërtetë,
2: shumë e vërtetë.
1: Shumë që shumë të shtytë, të të nëzonë të dhe ditë që i fundit pa bosen, nuk o mirë. E andaj, unë kom vendus që me i najvi të zgo, atë dhe mu disiplinu.
2: Go Kylie, go!
1: Go Kylie, go Ellie, go!
2: Që është një go Kylie, është e mira e që bëthu well. Mirë po, urojmë që gjithë shka që dojmë me bo, të mundemi me bo, se ka njëherë ti ki dëshiren, e ki dhe vullnetin, e ki dhe disiplinën, por rrethanat nuk ta mundsojnë me realizu që ta që e ki.
1: I vja momenti,
2: ha po... Ha diskutim.
1: Qëre.
2: Janë të gjëra që han diskutim. Që...
1: Jemi pak kështu shumë si përfaqësorë si njerëz, për shkak që shohim sanet për jashtë.
2: E vërtetë është.
1: Pa mundu e bojmë edhe një gjendet një mënyrë.
2: Patjetër, patjetër,
1: nuk do të mundosh. E provojmë një rrugë them online s'po bën, i shojmë durt nalt. Apo më provu pak me kaluma djatha, s'nasha ki rrugën çel.
2: E vërtetë është
1: kjo. Jam pak më gjatë, po nuk ka punë që zbohet.
2: E vërtet është, ai teksa edhe për varim Roma, po donë bukur kryeministër, edhe unë më imë shpresu më bu në i kështu.
1: Gjithçka. Gjithçka është mundur.
2: Vish të hekum një herë do borllok, një ndryshim të ndryshëm edhe sot ta mahalla jam, edhe ca punë tjera do tani kshyrim edhe realizojmë objektivat tona. Apo jo.
1: Votën ta me ki.
2: Shkon me Lolli Boy, pak reklama dhe rikthehemi sepse kemi lojën e pashpërblyese për sot.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigur.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde, ditët me fat mbërriten. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: jetojmë mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.

0: mëngjes dhe juve dashur dëgjues në këtë të hënë të 12 tetorit 2026 jam unë Flori kam Edin këtu edhe Pledin gjithashtu. Mirëmëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Kemi nisur ora 7.
1: Po, humenta, thënia e ditës.
0: Humenta, paloni.
1: Pasuron atë që e merr, por nuk e varfëron atë që e jep. Buzëqeshja. Abraham Lincoln.
0: Që sa bukur, Valon. Valon, qka t'ka met në këtë vit pa realizuë që synon me realizu në këto so kanal?
1: 80 dit
0: i kemë dispozicion me realizu qëllimet, planet, qka do që kemi e pas gjatë këti vitit 2026. E për 27 që jetë.
1: Besi nga ka dërku një fotografi në Kolon. Në Kolon, do me thonë që nga të kjo pjesa e mshiret, kur prej rritit matë për me kaluka e mshiri.
0: Tortura e mëngjesit.
1: Tortura e mëngjesit.
0: Trafik.
1: Me neve është edhe e nisi, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes e nisi ka to mirë mëngjes, pse pas ka fillu dimrja, se pas kanë haru me më tregu. Vëllajnë e nësë që tërqështu e të rëndqeturat. Kujki. Mosës ftofësh, një grep është të usilë, po të kalzoj, për ndrysh është me mangë të shkurta, unë e jëmë këmë blu me me batanie.
0: Kujtes,
1: po dhe për ndryshën e pak ma ndryshë prej Florit e Bledit, diçka të vogël, po du me arrit këto 80 dit e fundit, një 10 hektar tokë, dikun periferi, larg, nga përpa, një shpi modeste me bazen, edhe një 2-3 kjerë të reja.
0: Krejti kemë,
1: krejti kemë, në s'ka. Që kjo shpia modeste, sare,

0: Zdaj, ki to daje špi publike. Ni špi publike, nja pa skere. Se di vse, da še shumë shte me kesh. Gjith. A kesh apo gjese, what, what do you do for a living? What is your next mission?
1: All good, bro, all good.
0: Una astronaut.
1: I'm mayor of Club FM here.
0: Ah, ka dalë vashko se ki këtu konkurencë.
1: Po më poni me, kina me dollë në zjedje.
0: Konkurencë, une këtu.
1: Ajde në zjedje.
0: Mas meje. Valjoni bëtët patent shofer për motor.
1: Që sa mi e?
0: Ajde Valjon, Kosovë, zvyn patent shoferja sen.
1: Valjon, shuj, ajde Kosovë të kryna një farë. Kem një farë sistemi. Apo një, hej.
0: Ndo këtë gjysë as le nuk kanë, ha?
1: Jo, kanë zhe pjamorin motorat.
0: Po, pjamorin që të gjysën pa leje, po?
1: Krejtve.
0: Pa leje vozisin këto, ku i t'intereson për lejeq.
1: O, veton, mirë më nxjesi, më na thot vetoni.
0: Mirë më nxjesi shpia juj, t'u ky prej aeroportit Merë Kolon. Qa kësha do është më arrit, derin fund është rikuperimi komplet mas operimit të gjunë.
1: Ah,
0: hajde, veton.
1: Sa ma shpejt, veton, sa ma let.
0: Ndo këtë fjarë është një parë ndjenje pak e rëndë, shtu mas operacionës, se do këtë që kur nuk thehësh në gjendje normale, po veton gjithçka është kaluse. Kthehesh
1: unë kom pas një telash me nervin shiatik se tash hinum ka rikuperimet ata që kanë provu nervin shiatik e din qfar dhimbje është mirë po një dy of dit s'ko mujt me livrit e li edin që shkoj shan pun të nejt shtrit
0: si pinguen atës kë si pinguen fjor pinguine
1: e di që është me u rikuperun nga këto situata si do mos kur ka të bëj me kom me dur po si do mos kom që s'munësh me jetë se shumë fështir kështë urojmë vetëm sa ma shpejt me u rikuperu me ardhë në 100% se klubi ka nevoj për njerës.
0: E vërtet. Valjoni, po të triherë kom shku në autoshkoll e s'ka mund me u regjistru, as vet nuk e kuptoj pse.
1: Se mëra, ka në e kështu procedurat
0: Valjon,
1: kështu të më regjistrua.
0: Unë e gjithmonë e dini sanë që every rejection it's a protection, thuet në gjuën angleze, gjithë sanë që nuk ndodh për një arsye, kur të qka dështon është për të mirën tonë, kështu që e treta, po në e trej pas e kalu, e katërta e vërteta kësa i here.
1: Mos u dorzo Valjon.
0: Hajde për, jemi tek një moment i rëndësishëm. Aporo Lady është paku asistencës rrugore e dedikuar për gratë, me sloganin shoqja jote më e besueshme në rrugë.
1: Allo, pjellojmë për parësi juve grave.
0: Në të gjoni me kujdes, për shkak që ne tash do e bojmë një loj kuizi pas kongës që kemi, edhe ju jash me qëllu, kushe qëllon fiton aporo.
1: Paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime palimit, kilometra palimit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituese në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën. Sa bukur. Edhe një herë, paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime palimit, kilometra palimit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituese në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën. APR fantastike atë për
0: gratë. Po.
1: Sepse është tetori, është pra të gjatë tetorit të rosë, APR Lady do të promovoj këtë pako e cila është për gratë dhe është fantastike. E kuizin që do të kemi pas pak, lidhët pikërisht me përgjigjen për APR-ën, kështu që urojt keni pas vëmendjen.

0: Emri këthyr në studio dhe po unë i gati për lojen me njëherë. Qështë është ajo pa humbur ko? Sepse ne humbim ko duke thënë pa humbur ko.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit. Numrin e organizojmë vetëm me mesazhe.
0: E vërtet, loja vetëm me mesazhe organizohet.
1: Munde një voice message me dërgu.
0: Po, e vërtet, edhe kjo që po thot Eli, voice message, kur jeni të vëzitë edhe nuk mundeni me shkru.
1: Edhe pse me ton këtë kolo më lajmë pjarë.
0: Kanë kosë të
1: jo, kush. Jo, përgjizje, po referat, shuj liber. Në shkollë të në da shkejt zdo muj me që ka një referat. Shumë kolon, po shiet para më no kur çikat çet kolon se kom pa.
0: Ah, çati larg është.
1: Jo, do të thonë nuk ka fund kolona me sy.
0: Ne më ki valla. Po doll këto pretension era. Oh, wow, wow, wow. Ja ku po shoh don.
1: Vishnje,
0: vishnje të dashur dëgjues. Një vishnje e vërtet është bërë Prishtina. Pse është vishnje? Sepse keni parasysh këtu në Google Map aty që është atë kolonën e rënduar ose trafikun e rënduar me vishnje.
1: Po unë kur që të kolonë nuk e kam pa. Zakonisht përfundon te Kokabledit.
0: Nuk e
1: par. Po sa herë nuk shon ndonjë limet.
0: E ka të galua.
1: E ka të galu Bledin.
0: Dhe ju njoftoj që Bledi është kohaj gjatë dashur.
1: Po jo, Bledi është ulën dritore dhe dikon kolonën e shet, që ka një fund, po sa herë nuk shef fund kolonë.
0: Kolona
1: Kushtë?
0: Kolona të përfondojnë në New York. Nga Prishtina në New York.
1: Hej, hajde të rëthejemi të loja. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. I pari që ja përgjigjit të sakt fiton APR. E pyetja është kjo. Hajde. Për kë është krijuar pakoja APR Lady?
0: Për kë?
1: Hajde, kush e den?
0: Kush na dëgjoj ma herë? Duhet me dit. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Për kë është krijuar pakoja APR Lady?
0: Lojna organizojmë vetëm me mesazhe kujdes, me mesazhe edhe me mesazhe zanore nëse nuk keni mundësi me na shkrujt, po që shpo e shojmë kolonën, ju që na dëgjoni nga kryqyteti, mundini.
1: Për kë është krijuar pakoja APR Lady?
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Gjuni mesazhe.
1: Me thënjen e Halimet, kush e din e din, kush se din e mëson.
0: E bukur është ajo.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim përgjigjet tuaja, plot për ta më njëherë.
0: Edhe njëherë.
1: Për kë është krijuar pakoja APR Lady?
0: Shkruani.

0: Dua Lipa dhe Zhuam në një performancë fantastike. Nuk e dija keni po Dua Lipa shpejt si informacion. Kove të fundit në rrjetet sociale për i lëshojnë disa këndime ose disa performancat saj, edhe kur është live koncert, edhe kur është këtu akustik edhe, edhe kur është në një këndim të thjesht, kështu pa asni instrumente kështu, po performon njëjtë.
1: Po.
0: Po vlerësohet jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale.
1: Fantastike duam.
0: Do t'i lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin, të dashur dëgjues. Po filloj unë sepse diçka me Ellin janë ka shkuar gjërat mirë kohëve të fundit. Kush tha dje duhet me bëj diçka nat Viberit, jo diet prantën, Arnorin duket. Tha nat Viberit duhet me bëj diçka se krijt fitues po janë anë ka.
1: Ne mas, po pas ka ik.
0: Ka ik ty, po sum ka ik mu. Atëre, Sevdia është me neve, do të mirë mëngjesi, është kriju për zonjat me rasin e tetorit roz. Muaj i luftës kundër kancerit të gjirit, e vërtet.
1: Bravo.
0: Apo rë. A lady. Gjithashtu kemi 8-6-7 për shoferët cilat janë ngra. Kam arsimi do të vi mëngjes për tetonin roz për femrat. Gjithashtu bashkimi ka thon APR lady. Veç APR lady na ka thon bashkimi. Kam 6-4 që thot lady zonjat. Edhe kam edhe një mesazh tjetër. Ajo nuk ka marr pjesë në loje jupi. Vet na ka thon mjesi më të mirë të çoherët. Çerkini është me neve. Mirëmëngjes Çerkin për asistencë rrugore thot. Zonja Vaide, mirëmëngjesi për femrat, se është muaji roz, tetori roz. Gojarti thot për grat, me rastin e tetorit roz. Dioni, shoqen Ardita thot për femra, mirëmëngjesi klubi, mirëmëngjesi Ardita. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Besa gjithashtu për vajzat me shoqe. Abdullah thot tetori roz. Edhe kam Bajramin e vogël që njerë na ka dërgu një mirëmëngjesi me një foto që na ka dërgu. Është me sa duket Bajrami i vogël ka hi këtu në rrugëve dytësore për mi ik kolonave.
1: Vallajnë edhe krajt mi shit Flor. Nuk ti ka i.
0: Megjithatë ka
1: provu. Se vlog gjithka.
0: Të paktën ka provu, edhe ka thon femra. Këto e mesajët që kam unë.
1: Për njësë me babin tam, i zili nuk ka marë pjesë në
0: ljotë,
1: shpapon, mirë mëngjes i klubi, ju dëshroj një fillim jave të mbarë.
0: Mirë mëngjes, ben, mbarë edhe javë të mbarë edhe për ti.
1: Zonja Gyltjen është me neve, ka thonë për veturat, për t'i ndihmuar defektet në rrugë. Besoarta, Ana, ka thonë mirë mëngjes i klubi.
0: Mirë mëngjes, joj, Besoarta.
1: Gjiza e Besoartës ka qenë për grotë, e sartë. Enisi ka thonë për femrat, zonja, qikat e tjera. Mikrisht, Odi ka thonë për femrat. Dhe dal nga dal kemi mrit tek fituesi për sot Flori,
0: ka dërgu mesazha.
1: Zanora,
0: e që si kem qef.
1: Mund është me lëshu.
0: Po e lëshoj njerët, që më që ka thonë
1: fituesi.
2: Për lady u kriju për muje në roz të torë që ke parzët, për ketë gratë. Në ashtë të bënë për burra me fitu shpërblimin.
0: Zonja dhe dëtri, fitues është personit cilit ja dëgjuam zërin, e ajo është Vetoni! Bravo Veton, bravo Veton. A për lady për ty, po pate në një lady në jetën tone, ku e di të dashur gruan, shoqen nanën, motrën, ose këtë do më nësh me dhuru, së është a për lady, por je fitus, ke qeni pari me përgjigje, kështu që ka du të me bo është me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njëftosh me detajt në lidhje me shpërblik.
1: Kjar, a një pytje kom prej besuartës, ka thunë, a nuk e keni mollojnë me personazha?
0: E kena lojnë, po e kena ndru... Po ndron loja besoftë, një është një, ka ndru loja.
1: Po veç për shkak që është APR roz, kemi pak më ndryshe për muajin tetor, po megjithatë nesër kthehet edhe kuizi personazheve.
0: Kështu që nuk e heqni personazhin se është interesant.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
3: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosov, dashur dëgjues, ora 8:05 minuta. Në këto momente Prishtina është në kaos, sipas asaj që po shohim, është vishnje në total aktualisht. Shumë pak ka bled qershi, sepse zakonisht ka një herë qershi, tani vjen tu bo vishnje, rrethi në lakrish, domethënë, është total blok.
1: Çudi,
0: jo, ama këtë herë është më shumë se çudi, blet. Se kemi thonë shpesh që nuk është çudi në Prishtinë, po sot kjo rrugë e re, domethënë që është bo këtu te Arbria, pra prej rrethit Dragodani që dërgon drejt rrethit në Lakrisht që nis për fush Kosovë dhe edhe rrugë tjera, ku dion e mshire anej, është blok total. E çka bën na zakonisht këtu në klubin e mëngjesit është ju bëjmë thirrje menaxherëve, shefave, ju lutem mos i mos i çortoni, as më pak mos i dononi qysh me thonë, punëtorët nëse vonohen sot, sepse është ngarkesë shumë e madhe në komunikacion, edhe Eli tha më herët, veç kratë me i pasë, ndryshë s'munësh me mri. Pleurati nga thotë, mirë mëngjesi klubisa.
2: Mirë mëngjesi,
0: Pleurati. Mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, sot po flasim për një gjë interesante, 80 ditë nga a fundi i këti viti, cili është në i plan që ju ka me të parealizu. A, ka është besarta me neve, kom qef mi ditë
2: të besarta se i ka. Tëllëme që kam një mirë mëngjesi nga qëndrime që në akord.
0: Ua qëndre mirë mëngjesi.
2: Dhe Flor, si që përmende.
0: Sa shta i viver polo qëndre ma shtë, se shani të bua shtë. Nej, se me hile ke pak gjallë. Së dash me nëzirë me të kusë aty.
2: Si që përmende me herët Flor, kemi edhe saksur 80 diri në vitin e ri. So nga ju keni plone ende pizull, që keni thonë, a, hajtë se bëjnisër, kanë shku që shu do detë, së keni bukur zo. Me gjitha dhe kom një lajmë të mirë. Shkenca thotë se nuk jeni dembel, Flor.
0: Edhe pse edhe nëse si kom realizu.
2: Universiteti Carleton tregojnë se kur i shtymë gjonat, truni ynë thjesht po përpiqet me na shpëtu nga angthi momentet. Po kujdes, sepse këto planet lëna për gjysëm, po tregojnë që po ju hargjojnë baterit e truni zdo ditë pa e kuptu. Pra mos i lëni bar, asoj vetës suaj të ardhmës, kime bo, është mirë që edhe nëse 5 minuta, 10 minuta, me punu për qëto plane që i keni. Dhe me thonë, po na hargjë i kanë energji, këti qëto plane që a kemi jabë vetës në kry, për me i plëcu brenda vitës.
0: Fa qëshoj, vish me menu.
2: Unë e tregova që unë e kom pasë, në plame njës fitnessin prej janorit, adhe hajtë se nesër, hajtë se javën tjetër, hajtë se me një shkort, hajtë se me një mars, edhe si duket, edhe për një të ure kom pasë në plan, po si duket që erdi momente dhe njës këtë javë.
0: Hajde, bravo, o adi është me neve, ku ka si përpa lale, ku ka si përpa, po këndon. O këndon si përpa lale, është një farkongë, dhe po qesh, kani e bu një pyqin ati, e një kani në, New York që po i marke kështu në pyke po. Miqt në rrug që po i takoj.
2: Në karasismi po adi sa vedom.
0: Kështu që po e rritheksoj edhe njerë. Sot në këtë mëngjes trafiku duket shumë i ngarkuar. Uroj që të mundeni me u shëmang disi sigur Bajrami Vogël që na dërgoj një foto i shidika rrug dytësore edhe mujt me dal dikun edhe me shmang kolonën 0495511444. O presi mesajët tue në lidhje me qëtë diskutimin.
2: A ju ka me diçka përdo nga këtë vetë
0: për me realizu planin e këti viti.

0: Po dhe shumë radio këtë në dashur të shuës, kem një temë sot të dhjetë ditë për me realizu planin që ju ka metë derin vitin 2027. Unë e di që ta shqenë komunikacion aktualisht el, vish një plan e kam për momentin, qysh me mërin destinacion.
1: Në valojnë, në ndjej ke qari, i bashkë ndjej.
0: Lëtësoj është veneve dhe të mirë mëngjesi, planin që du me realizu, mi a fillu pilates.
1: Hajde, lëtësoj.
0: Që kjo pilates, qysh është el dhe qysh të si muzgat, si
1: muzgisha. Jo, ajo është reformer pilates, që është shumë pajisje.
0: Avancuar.
1: Po, ki edhe mat pilates, që janë pilates që buon kryesisht me trupin tënd, pa kalcium.
0: Bajrami është me ne, me thotë mirë mëngjes. Mirë mëngjes për të gjithë. Edhe po na dërgon një foto nga rruga Agim Ramadani, që duket se nuk ka trafik.
1: Agim Ramadani, shre flor, po. Që shepo ashtu në rreth i madh, që është kjo që të lidhë me rreth i për Fushkosov Mitrovic, për me quani karit i smetet, qaja pjesë është komplet e blokume, një aksident raportohet mes rritit madhë dhe për me shku të rriti me flamor, është atë, do me thonë këto pjesën të pakalushme, po shijet edhe për mes dritares, do me thonë makinat nuk janë tu lëviz.
0: Shumë trafik sot dashur dëgjues, nuk e di çfarë ka ndodhur, në bëjthirë edhe njëherë shefave dhe menaxherëve, ju lutem, po. Keni kujdes me njerëzit të cilët janë duke ardhën punë, nuk besoj që mrim para orës 8:30 me trafikun që po e shohim.
1: Për ndryshe vlen një tjetër aksident që shpo e shoh përmes Prishtina Live, është rruga në rrugën që dërgon për Sllatin. Veç sa shoh, po me gjas është pjesa tu kthy prej aeroportit për me hin Fushkosov.
0: Para me në tash njerës që janë të shku në aeroport e që kam fluturim.
1: Jo, kjo është për më u këthy.
0: Po, e kuptoj, po e kthej në anën tjetër, njerës që janë të shku në aeroport dhe kam fluturim.
1: E pa të filmi me këtë gjandje.
0: Mujnë me pas shumë të lash, mujnë me hupë dhe fluturimin.
1: E hupë e më lojnë.
0: Kështu që po presim mesajët uja 049551144. Plani i juaj në këtë 80 ditësh që ju kam e të pa realizu, ka e ndeko, edhe pak ko duhet. Sidomos ca planet që janë të vogla, po që neglizhojmë do gjana të vogla, puna e fitnessit që tha El, puna e pilates,
1: njërë që dëshërë me fillu, për shambull kurse, gjana, aden, vala e kësha njës një kurs, po hajtë të hajtë nesër.
0: Po, mos e prit një 2007, njëse një menjerë.
1: Thash, studimet e fundit të regojnë që planet që Elena Pezull ju shpenzojnë energji nga truri jua, ju konsumojnë energji pa e ditë fare.
0: 515 që jelë, po dhëtë, du me ndru kjerin derin fund vit.
1: Hajde, hajde shvada.
0: Që një plan me bo upgrade, që thojnë,
1: po, po halimi për shambull pat me regulu shpin,
0: po,
1: dhe në fund vitit, reja tha që do me anis pilates.
0: Qy pilates, apë shambull
1: po,
0: pilates?
1: Po, dhe di me florin dash mu bo milionera.
0: Po, të dhjetit i kem dispozicion mu bo milionera.
2: Veç pak nga kam betë.
1: Na i njërë shumë apërtoke, që nuk e logaret një nuk ka.
0: Ma apërtoke?
1: Ju më fajk, Flori tha me qatë që anis komentimin.
0: Du me anis me komentu ka pak se.
1: Hajde bled e ka me lunë cigaren.
2: Po, edhe kjo po mund tjetë. Mund tjetë si...
0: Shumë e bugër o kjo. Qëre, edhe këtu është si ofër, sigur milioner më bu.
1: Po, po.
2: Edhe këtu veç për pak.
0: I gjithë më nxjesi, po shamull, herën e kalume, nuk u pjas një, ka shumë kështu që dojnë melon, edhe urojnë që gjithë melon.
1: Valjoni nga të regojë që ka qef me marë lenë e motoret, për dushë ka thonë, ama Hansit nuk interesën sa je vonu në trafik.
0: Hansit nuk interesën Valjon, po i interesën për shamull blerimit, shkelqimit, afrimit, cilët janë këtu të na.
1: Po, vala.
0: Ajdense, për një me, na kem fatë që fillojmë në ora 7 edhe nuk ka trafik në atë kohë, për shkak se na nisim i maherët, po që në rastin konkret, unë qëtë rrug i bjell për me ardhë pun, ta shparamenon t'i shakonin atjet e rethi i Arbriz, që s'kisha pas shansa me mrinë.
1: Jo, Shabri kam dhejt mja bu miru pafshim.
0: Po, ju e kishit njës këtu programin pa mu, edhe ma vonë qatë po di kur t'kisha mri, bled diku ka ora 9:15.
1: Kishim lidh me telefon.
0: Adi po thot me fillu në i pun. Hajde, suksese, Adi, edhe gjithë ju që prisni me fillu në i pun strong, kështu dhe t'pavë në 2007, edhe me ecë sa ma miru roj, për gjithë.

0: Dëgjuam Relax, Take It Easy. Ka shumë nevoj, mi u thonë, gjithë njerëzë që në komunikacion aktualisht, Relax, Take It Easy, njën nga ta është edhe Adi, që ne ka dërgu një fotografi veterniku të poshtë, që i thejmi ne, edhe është shumë ngarkuar, a vëshës po guzojnë mo, Adi, atje të shiriti, ose të kursia urgente, emergente me shku, a, alë që ajo kam bu. Hishë në shqiptarë që atje, bëdhen që është në kramën e djathë. Pra e fundit, edhe ti kanë dënu ren, veshi parkojshin anash, welcome to the jungle, po thot Adi, trafik ne ka dërgu edhe një video veternikut
1: jungle, s'kisha atono Adi se gjunglën e ki fri vesh atë skindërtesa në bëgët këtë botën që atë është pak ma ma
0: nëm që jo paska hinjoni vala, jo paska hinjoni të kokë mamore, hej, që që kanë ja, ta në zona vëdhët njonin që t'jen në kërsin emergjente. Kujdes, sa ma shumë kujdes, sa ma shumë kujdes.
1: Në kërsin emergjente, me bu me t'po a policia, po ta mërshin lidhë më njëherë, Flor.
0: E vërtet.
1: Edhe mirja bojnë, se qysh ka njërë thëmë, kur jam në kolonë dhe isha dhe njërë që shtu që të ndojnë, kështë në qaq, me thonë, vla qëko të Abu Dhal, po duk në këtu që jam rështu, tu prizë në semafor, jam dalë në trok, që duhet, vjen ai pikina aty dhe ti lëshon shmigav, sa të vëllajnë sa këmë shu. Pse?
0: Po që shtu tani po bëhet kolona,
1: e ti, po se shrati më se shrati. Kuptem da i ty nëse rëndeto, edhe të si tesione qatë rrugë, kemi përgut, jemi dët.
0: El, Valoni e ka një komend po, në lidhje me mua.
1: Po thotë respekt, por nuk pajtuo me qasin tuaj, Flor, para mendoje vetën tënde menaxher në një ndërmarje ku puna fillon në orën 7 dhe punëtorët arrin në orën 9.
0: Unë po them më shumë me batut, po është edhe kërkesë mendoj legjitime, sepse edhe ky personi Valon që u nis me shkum punë ndërmarje në orën 7, edhe e ka gjetë komunikacionin blok total, nuk ka sa me buaj, krac mundet me nxjerr për me shku. A në orën 9 nuk besoj, besoj që mrin dikur ndërkohë në Kosovë fillon ora 8 apo puna,
1: po, kështu zyrtarisht.
0: Mirë po, her pasere është e nevojshme me qenë edhe tolerante dhe menaxher.
1: E vërtet, Flora Mongom, edhe që kena një shprehime shku minutat fundit e kena. Në qysh, për shambull...
0: Rasi sotit, se qështu si të nga po bakit, më thonë, po e përsëris, që kjo rruga që u bo e reja, do më thonë e komunës Prishtinës, prej rethit të Arbriz, Dragodanit, që qënë tek rethin Lakrisht dhe që shpërndohet për fush Kosovë dhe për emshire rrugë tjera që qënë të Veterniku, e që janë kompani zakonisht në periferi të Prishtinës, ose zona industriale dhe pjesa tjetër, e kanë të pamundur me mrinë ko për shkak të kolonës që ka sot. Pajtona me ty Valon, që nuk duhet më vënu në asnjë rast. Unë jam nga ata që nuk vënon akur, kam dëshmitar këtu të dy kolegët e mia, nuk jam vënë kur.
1: Na lëshon zemrën as dritoret.
0: Ajo që po përpiqem me bosh me qen tolerant në raste të tilla sepse edhe ai punëtori që u nis nuk ka faj që ka gjet bllok qytet.
1: Po, jo, sot është sot është e papërshkrueshme domethënë,
0: ka po them.
1: Që 40 minuta që kena filluar me komentu kolonat edhe vishi shoh që kirret nuk janë të lëviz, nuk është është e papranueshme kjo gjendje, po edhe kështu mendoj që pak duhet me pas edhe na si popull shprehin që mund të shupat
0: shumë ma herët, unë is ma herët.
1: Për shembull në Gjermani ka njerëz që thonë 2 orë për me shkum punë.
0: E vërtet.
1: E na kthyrin 5 minuta para punës mi abzor me mbrie dhe tani çaj po e shkakton edhe kolonën.
0: E vërtet.
1: Sepër marrim rroll krejt 5 minutën e fundit e pa timë.
0: E nisi po thot hajt pe thom edhe një për tokë un po. Lehen e kamionit që e kam regjistruar.
1: Idealisht një punë prap në profesion video montaj, po çka do të paguun më shumë se zor me këto ekonomi.
0: Shumë e drejtë.
1: Bashkëndijim enas.
0: Shumë e drejtë enas.
1: Është interesant, Flor, Kosova më duket ai vendi që njerëz kanë tendenca me kshyr për me mbjetu, për shkak që jetesa është më shumë mbjetesë, se sa me ndjek andrat, apo edhe me i realizu andrat, dyskishare pa mbjetu në Kosovë. Edhe ka njerë 2 milion anash andrat, ose dëshirat, ose nasha edhe talentin në qeki, për me mbjetu me diçka tjetër.
0: Po, me diçka tjetër që sjellë ma shumë të ardhura. O, adje po thot, krejtë së zhjithet urbanistike të përpos janë dështimi plot. Ska të bëj ora, sepse njësësh në ora 7, me mbrin 8, e s'munësh me mbrin. E sportin sot e lat për ma vona. Mas orës nane kemi sportin ane. Mas orës nane. Se sot edhe këtu keni situatë e jashtëzakonshme. Keni parasysh. Po përpiqemi që dëgjuesit tanë me informu çfarë po ndodh. Është kogja e ngarkuar sot komunikacioni edhe gjithë ata që nis për shkakun nga shtëpitë tyre ose nga banesat e tyre na kanë dëgju, kanë mujtë me marrë informacion që është kogja kolon komunikacion edhe eventualisht kanë mujtë me lëviz diçka tjetër.
1: Po.
2: Duhet kthehemi pak më vonë.
0: Vetë pak më.
2: Kemi marketing.
0: Patjetër.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, për me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Albi Malli mirëpreh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield. We Belong. Hit Me With Your Best Shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante,

0: Zëri flet, amri prat. Kush po flet në klubin e mëngjesit?
1: Kush po flet?
2: Elle.
1: Çfarë duel?
2: Jemi më të mirët.
1: Jemi me Club FM Kosovën, dashur dëgjues në frekuencën 101.7, është ora 8:37 minuta. Në këto momente jemi tek një tjetër lojë shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit. Do të jemi bashkë deri në orën 10, mos harroni, në programin ton këtë mëngjes të ardhshëm, u heqim ne.
2: E vërtet, le të shohim. Po do dhurohet ajo japim.
1: Edhe dhurohet gjithashtu. Bëjeni gati numrin 049-55-1144. Do të dëgjoni një z të një personazhi publik.
2: Bom. Me së Flori, kemi një a dy mesazhe me lezu para prakesh.
1: Pa tjetër.
2: Po thot Adi, imagjino trafikun kur të mbyllet edhe rruga deri tek posa e madhe.
1: Poste po parashihet, bile u nda dhe buxheti nga komuna e Prishtinës për me bë shesh deri tek posta e madhe. Sa bëhet kesh, bëhet kesh.
2: Më ndrysh Renesi ka thonë, me shku në Hansi e ki metrën.
1: Me shku qen... te Hansi, atje Hansi i shefi.
2: Po, qysh, Hansi.
1: Hansi shefi... është shefi i Gjerman.
2: Okej. Okay. Po do të që me sekunda për ka saksia, takim ku jemi. Së më nërë se të osh aty.
1: Jo të lafiku, jo sa në vene, jo së më nësh vëla, së më nësh shumë e vërtet. Kështu që gati 049-55-1144, duhet të gjeni kush po flet.
3: Gjendja është më e mirë, sepse shteti një projekt e subvencionan 50% apo 60%, ndoshta edhe 70%, edhe producentit duhet me kërku, me...

0: Bilbo Jett'in.
1: SM-ül kur.
2: Kush ishte ky çifoli? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Luajtën e organizojmë vetëm me mesazhe kujdes. Edhe nëse nuk ju kujtohet emri, mundeni edhe me rolet që i ka luajt, edhe me rolet. Kështu që është një personazh publik, jo shumë aktiv, mendoj këtë kohën e fundit, sidomos në ekran, po natyrisht është një personazh publik shumë i njohur. Gati një orë që para luftës e lemojmë në parolje të ndryshme shumë interesante, e po besoj edhe dëgjusit tonë do ta njohin përmes zërit. Ta dëgjojmë edhe njerë blet ludëm.
0: Gjendja është më e mirë, sepse shteti një projekt e subvencionën 50% apo 60%, ndoshta edhe 70%, edhe producenti duhet me kërku, me mbyll buxhetin.
2: Qysh me mbyll?
3: Aktorët.
2: Qysh me mbyll? Aktor, skenarist, producent, regjisor, gjitha i kompletuar.
3: Kush
2: e gjen emrin?
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Luajtën organizojmë vetëm me mesazhe.
2: Vetëm me mesazhe, sepse me bëmë thirr keni parasysh. Digjet
3: loja.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Do ta dëgjojmë për herë të fundit. Kush është ky?
0: Gjendja është më e mirë, sepse shteti një projekt e subvencionën 50% apo 60%, ndoshta edhe 70%, edhe producenti duhet me kërku, me mbyll buxhetin.
2: Ai shalla mbyll. Nuk është e lehtë, çështja e buxhetit. Let's go.

0: California Dreaming nga Sia, një këngë fantastike. 65 milion views i ka në rrjetet sociale edhe ose YouTube, jo në rrjetet sociale, më start mërzi, paranim 10 vjetësh e uploaduar në ose e vendosur e shkarkuar. E ngarkuar.
1: A më rëpërë atë sa pari ka marë prej
0: 65 milion
1: shkarkime.
0: Kam e bukur, kam shumë e mirë, shumë e mirë. Jemi të kë momenti letëzimit mesajëve dhe shpallës së fitusit ose fitusës, të cilin e kam unë el. Kështu mund të fillosh lirisht.
1: Po, venis me mesajët në WhatsApp. Ka thonë fillimisht Ismet Beqiri.
0: Ja,
1: ne, se pas e ka thonë
0: shkrytare Prishtinës politikane.
1: Sezoni ti po koha aktor, shkumben Kajtazi, feka për ndryshe. Shkumben Ismaili apo?
0: Istrefi.
1: Istrefi.
0: Istrefi.
1: Istrefi, sa s'nse kisha njoftë me emër, me si feka.
0: Po pse ta thashë mundeni edhe me kështu me rol.
1: Rilindi është me neve na thotë mirë më ngjese,
0: Rilind. Ngjese miku jon.
1: E kanë pyet vëllain tënd, edhe gjithë dëgjuesit se ja kanë ai plan që ka mbet pezull nga fillimi i vitit, edhe ka mbet edhe 80 ditë deri sot përfundojnë 2026. Kështu që a kina i plan të që do me realizu dherim fund vitet.
0: Na shkruani.
1: Kjo pyetje shkon edhe për Besartën, që pashu ka marë pjesë në loj, ka thun aktorësh, si a di amren, policit e kafeneja jon, avni hote.
0: Policit u kënë tjetër rol.
1: Tjetër rol.
0: A ki tjerë?
1: Jo.
0: Gazvendin e ka mu dhe shkumbini strefi. Mirë mëngjesi juve, javë të mirë për juve. Faleminderit shumë Gazmen, janë sa më të mirë edhe për ty. Të përshëndesim, nëse të kam edhe një plan pa realizu gjatë këti viti, kemi edhe 80 ditë, na të regot lutëm, qofshin këto planet të mëdhaja, po dhe të vogla, kësi si puna e pilates e qa kënë diçka zështu e pak më të vogla. Blerina gjithashtu na thotë mirë mëngjes, peka, pikërisht feka është rolit cilin e galojt. Blerina, faleminderit shumë. Po vazhdoj me mesazhet direkte. E kam 8-7-7 që thot feka. I kanë shu shkurt el 8-8-16 shkumbini feka. Kam 9-9-3-shin thot shkumbini strefi. Ndërsa ajo sa jo që ka qenë më i shpejti ose më i shpejti nga gjithë zonja dhe zotri, fitues ose fituese është numri fundit 081. Se interesant që du me numër. 081. Ke fitu një libër nga libraria Buzuku 081. Të lutëm ndërko Iten TV ko ona shkrua jamrin. Ndërsa që ka duhet me bosht, më në shkrujt në Instagram tek mesajet në Club FM Kosov. Aty pasaj njëftohesh me gjithat e tajet në lidhje me shpërblimin.

0: dëgjuam Renis Gjoka me sot një këngë shumë simpatike, shumë e bukur. Edhe për ndryshe Arti ishte ai që fitoi buzukun.
1: Urime Art, faleminderit që je me klubin e mëngjesit.
0: Që na dëgjon. Valona ka dërguar një foto. Është një film komedi, edhe po na tregon që këtë film komedi e ka financuar vetë ja tregojmë emrin. Kaiki Hyvin. Nëse po e lexoj mirë, se mund të jetë finlandisht. Kaiki Hyvin, këtë film komedi thotë e ka financuar një TV televizioni kombëtar i Finlandës 100%. Rolet janë disa kosovar. Është fash këtë vit në festivalin e filmit Prifest. Akoma nuk është në sinema. Tema është serioze, thotë, por këta djent e kanë bë në formë komedie. Do ta kemi parasysh kur del edhe në kinema, Valon, edhe ja vlen me po.
1: E vërtet.
0: Edhe shefja na ka shu shefi.
1: Na ka shujt shefri, ka thonë mirë mëngjesi, o bukurosha, bukurosha, e pyta thash, o shef, a je vonusat për punë? Nuk ma ka kry.
0: 8-4 këtë me gjast e kështash kam rrim.
1: E vërtet.
0: Në 8 ka pas me kona të.
1: Po, për ndryshe plot.
0: 6 minuta.
1: A beteja për krerët e UÇK-s vazhdon në apel. 27 nëntori afuati për kundërshtimin e aktgjykimit. Okay. E pas kanë shty, faktikisht datën, për shkak që kërkesa është me arsyetimin se çështja është shumë komplekse dhe ka pas vonesa për me i pranu dokumentet nga aktgjykimi i përkthyer në gjuhën shqipe.
0: Okay.
1: Kështu që do të thonë 17 nëntori do mbetet, 27 nëntori do mbetet afati i fundit për me paraqit kërkesën për apel.
0: Sot në orën 11 dhe kryesia e kuvendit pas ka më muaj të mbledhje, ndër të tjera në rend ditës është edhe caktimi i rendit të ditës së seancës së radhës. Pra rendi ditës është miratimi proces verbalit të mbledhjes së mëparshme të kryesisë së kuvendit, pasaj edhe propozimi i rendit të ditës për seancën plenare të radhës, pra që do të mbahet pikërisht sot nga ora 11 dhe gradualisht në këtë mënyrë edhe po stabilizohet, qysh me thonë, kjo çështja e politikës, edhe mbahen mbledhje e gjëra të tjera, cilat urojmë të shkojnë në favor tonin. Çfarë thotë shefi, alo rrugëve, a?
1: Me gjost, ende, po thot haluar rrugve. Emre shef.
0: Emre shef.
1: Ajtë shef, ski. Ski pëse me jap logari kërkuj.
0: Emre shef.
1: Për ndryshe flarën një informacion i fundit, po thot zbulohen sa shqiptaru dobuan nga Britania e madhe gjatë 12 muajve të fundit.
0: Si pa statistika, si kanë marrë letrat, i kanë këthy.
1: Po. Okay. Statistika të regojnë se për të 5 vetë radhazi, shqiptuarët rënditën në vendin e por, përsa i përket numrit më të madhë të dëbuarve nga Anglia. Si pas të dhënave të fundit të Ministrisë e Punëve të Brendshme, Home Office, tregojnë se gjatë periudës tetor 2025 tetor 2026 janë dëbuar dikun 2247 shqiptar, cilët kanë qenë do me thonë me leje qëndrim. Si pas Home Office, shqiptarët rënditën në vendin e parë për numrin e dëbimeve, duke lënë pas romonët, brazilianët, indianët dhe polakët. Po thuaj se shumica e 2227 dëbuarve shqiptar janë persona cilët kanë qenë të dënuar për vepra të ndryshme penale, cilët pasi kanë kryer 40% të dënimeve të marra me avion të posaçëm janë kthyer në Shqipëri. Për ndryshe 80% e tyre, thot Home Office, ishën dënuar si të përshirë në shqitjen e kokainës. Një tjetër edhe nga Home Office tregon se shteta si shqiptar përbëjnë grupin më të madhë për nga shtesia në mesin e personave të këthyër në kuadrë të procedurave të lidura me azilin, duke zënë 1/4 apo 24% të gjitha kthimeve të tila gjatë muajt deri 2025 deri në mars të 2026-ës.
0: Eu? Mas shumë të edhe numri është më i madh duket shqiptarëve të Shqipërisë, sidomos që shkojnë drejt Anglisë.
1: Po, megjithatë ka edhe indian, ka shumë, ka brazilian, roman, çka ka tjetër, polak. Por Shqipëria pas që kanë krye me numrin e të kthyerve.
0: Po e kuptova. Life is life, dëgjojmë tani.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kultur. Biletat në raveistravel.com.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. E ka ardhë koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit dhe si gjithmonë nisim me Superligën e Kosovës e nisim me Tontell. Me tanët, me djemë tanë, me klubet tona. Malisheva në pozitën e parë, me një ndeshje me shumë se Prishtina, pas fitores e arriti kundër Dritës, ishte ndeshja kryesore e kësa jave dhe një triumf për Malishevën, të cilët ishin pa trajner, sepse Bërdaris u largua, mbrëm e kuptova që ishte largu kishët e familja ti dhe pasaj ka shku në Arabidiku edhe ka marrë një klub Arab, dërsa ekipin e drejtorit Kastriot Rexha në rolin e trajnerit dhe Malisheva që arrin të triumfoj 0-1 madje në shtëpin e Dritës e kampionës aktuale edhe në këtë mënyrë 19 pik për Malishevën. Prishtina barazoi me skuadrën e Tugazinit, pra barazimi i parë për Prishtinën kishte gjitha fitore deri tani 19 pik, por ka një ndeshje më pak, një ndeshje mbetur me Dritën, të cilën ende nuk e di se kur do ta zhvillojnë. Në pozitën 3-13 pik ka Dugazini që në 3 ndeshjet e fundit nuk ka fituar, ka 2 barazime dhe një humbje, ndërsa Ballkani në pozitën e 4 pas fitores ndaj Llapit 0-1. Llapi që vazhdon të ketë një seri katastrofike, vetëm një fitore, 7 humbje në 8 ndeshje, ato fitore arriti me vushtri në udhtim, ndërsa i ka humbur të gjitha ndeshjet e tjera. Drita pozita 5-11 pik, Gjilani pozita 6 pashtu 11, Gjilani tashmë ka shkputur marrëveshjen me trajnerin Tebatik Curri. Drenica në pozitën e 7-10 pik, Feronikeli ka 7 pik në pozitën 8, seri pozitive për skuadrën e Feronikelit, Llapi 3 pik në pozitën e 9, pra para fundit dhe vushtria është krejt në fund në kuotën e 3 pikve dhe arritit fitonte në këtë fundjavë kundër Gjilanit që edhe i mundësuan këtë 3 pik është skuadrës nga pushtria, të cilët naturisht ende nuk janë dorëzuar sa do të shihen në fundin e tabelës. Befason Llapi që asesi të këndellët, ndeshja e ardhshme do të jetë në Feronikelin, kështu që të shohim se çfarë do të ndodhë me skuadrën e drejtuar nga Tahir Patatina. Për sa i përket futbollit evropian, kalojmë tek Anglia, aty ku Manchester City po vazhdon serinë fantastike 6 ndeshje po as fitore në këto fillim sezoni, triumfoi 0-3 kundër skuadrës së Liverpool. Miqtan që i kemi tifoz të Liverpoolit u ankuan shumë eldje, sidomos për atë karton të kuq ndaj Gravenberg dhe me plot të drejtë, sepse edhe për mendimin tim nuk ishte për kartonin e dytë të verdh. Sidoqoftë, kjo ja pavonsoi Liverpoolit të ishte në nivelin maksimal në këtë takim pasi me një lojtar shumë e vështirë, Haaland shënoi, Doku dhe Cherki golat për skuadrën e Manchester City, të cilët fitojnë edhe për kundër problemeve që po shfaqen vazhdimisht në lidhje me atë dënimin që pritet ta marrë për shkak të fair play financiar, vazhdojnë të jenë aty duke konkuruar çdo kundërshtar. Arsenali në pozitën e dytë fitoi me Leeds 2-1 pasi kishte humbur ndeshjen e kaluar kundër Brighton, pastaj Brighton që fitoi edhe këtë fundjavë me Sunderlandin 13 pik, po qëndron në krye të klasifikimit, pra në pozitën 3. Brentford është aty, Everton gjithashtu, skuadra që befasojnë me pozicionet e tyre, por që po luajnë mjaft mirë. Edhe Everton, edhe Brentford ende nuk kanë psuar disfat në këtë sezon pas 6 javësh. Chelsea pozita 6-10 pik, Chelsea që fitoi 5-1 thellë kundër Bournemouthit në fundjavën që lanë pas, ndërsa pasojnë Leeds, Hull, Liverpool ka rënë në pozitën e 9 në kuotën e 9 pikve. Pastaj kemi Manchester United që nuk fiton as këto fundjavë me Tottenhamin, barazim 1-1, dhe Tottenham që ende nuk po këndelët, pozita e 18, vetëm 3 pik, ende pa fitore, ka 3 barazime dhe 3 disfata skuadra e Tottenhamit me De Zerbin që nga ndeshja në ndeshje po pritet të lëvizin të këndelën, por nuk pia dalin. Kalojmë në Itali, aty ku Inter është në pozitën e parë, fitoi edhe këtë fundjavë kundër Parmës 3-0 rezultati final, 16 pikë tjerë në pozitën e parë, sa ka edhe Lazio në pozitën e dytë. Lazio mundi Monzën 3-1, pra të dy skuadrat kanë nga 16 pikë. Roma la pikë këtë fundjavë, Pleurati nuk e di as këtu, më na tregu se si Roma barazoi me Como, që mund të jetë një rezultat solid pasi ishte një teren shumë i vështirë për Romën. 13 pika Cagliari, e mori një pik me Juventus, luajtje e Don Zhegro Vajl në pjesën e dytë, pra gjatë gjithë pjesës së dytë.
1: Po, fjar.
0: Pati disa raste, disa goditje drejt portës, por që nuk arriti të shënonte gol.
1: E shënoi një rekord veçantë në serinë A, sipas statistikave që janë publikuar, që nga sezoni 2004-2005, kur Seria u kthye në formatin me 20 skuadra, asnjë futbollist i aktivizuar nga Banka Reziv nuk ka regjistruar më shumë se 5 goditje në kuadrantin e portës, një ndeshje vetme. Kështu që Zhegrova e ka barazu këtë rekord, cilë më pare këshën arrit vetëm dy futbolistët tjerë, Luis Muriel edhe me Atalantën, ndaj Udinezës, pas ka ndodhë në vitin 2020, edhe Lautaro Martinez me Interin në shtator të vitit 2023.
0: Kështu
1: që po mbjen mirë që pavarësisht që nuk ka realizu gol, po ka paraqitjet mira. Zhegrova dhuroj që me pas ma shumë besim trajneri tek Zhegrova, sepse po vrejt një ndryshim ritmi.
0: Pa tjetër, është ma i pjeku. Në fakt, futja e ti dhe Alaj Begovic në kraun e majt i dha një tjetër dimension lojës së Juves. Patëm shumë raste shënimi, por nuk ja dolën shënojnë edhe golin e fitores. Për ndryshe Milan në pozitën e 5 barazoj me Sassuolon 1-1, paraqitje shumë e mirë dhe shumë solide e portierit ton Aro Muric te Sassuolo. Juventus pozitja 6, 11 pik, Como gjithashtu 11, Napoli fitoj me Frosinone në 3-0, 90 minutush i Amir Rahmanit në këtë takim. Pasi kishte barazuar me Fiorentinën, rikthehet tek fitoria Napoli dhe mbetet aty pra në mesin e skuadrave, sepse diferenca nuk është shumë e madhe nga pozita 9 deri te pozita 10, janë vetëm 6 pikë, kështu që është ende fillimi i këtij sezoni dhe gjithçka mund të ndodhë. Tri skuadrat e fundit në Itali janë Parma, Fiorentina dhe Venecia. Be fason Fiorentina me pozicionin e vet, sepse ka një skuadër shumë të mirë dhe nuk është për atë pozitë pra në fundin e klasifikimit. Përsa i përket Gjermanis, Freiburgu dhe Dortmundi kryesojnë me nga 13 pikë secila në pozitën e parë dhe të dytë, Bayern në pozitën 3 11 pikë, Bayern përndryshe barazoi me Augsburgun 2-2 në këtë fundjavë, ndërsa Freiburgu fitoi me Schalken, ndërsa barazoi edhe Dortmundi me skuadrën e Werder Bremen. Leverkusen në pozitën 4 në kuotën e 10 pikëve fituan me Mainz 3-4, ndeshje me shumë gola. Leipzig është aty në pozitën 5, Augsburg gjithashtu, ndërsa në fund Union Berlin, Hoffenheim dhe Mönchengladbach. Nuk më vjen as pak mirë të shoh Hoffenheimin në këtë pozitë el skuadra e lojtarëve tonë të ekipit kombëtarës. Aslani përndryshe asistoi te goli i 2-1 që u shënua nga Conte në fillimin e pjesës së dytë, por një karton i kuq për Bernardo i komplikoi ndjeshëm gjërat dhe dy gola në fund nga Mofi dhe Moheim i dhan fitores skuadrën Hamburgut, të cilët tashmë kanë një pozitë më solide, pra pozitë 12-6 pik, ndërsa mbetet në kuotën e 3 pikëve Hoffenheim me vetëm një fitore të arritur kundër Stuttgartit para 3 javësh. Kështu që duket se do të jetë një sezon më ndryshe nga ai i kaluari për Hoffenheimin. Hajdari nuk luajtin këtë takim pasi vazhdon të jetë jashtë fushave për shkak të lëndimit. Urojmë që të kthehet sa më parë, sepse do të jetë e rëndësishme. Me një nëntor do të kemi ndeshjet e ekipit me Izraelin edhe me skuadrën e Irlandës. Por që, si që thash, për dalim nga sezoni i kaluar këtë vit, po has në vështërsi skuadra e Hoffenheim. Pro, uroj që diri atër të ketë përmirësuar në djeshëm. Gazmendi thot, po duhet Milan vjesht ekipet me besu që këtë vit Bayern nuk fiton, pastaj vjen pranvera dhe gjërat bjerë në vendin.
1: Ndërishuar sekundat e fundit. Ashtë e vërtet tërë, a një këtë lajmë që më la për shqype këtë fund javish edhe deklarat a ish presidentit të Barcelonës, i cili po ati kritika të oshpra për Lionel Messin. Joan Gaspar, që dikur ishte presidenti Barcelonës, e ka kritiku Messin për faktin se ende nuk ka organizu një ceremoni lamtumire për Argentinasit në klubin Katalanas. A i tha që ka qenë krye të Barcelonës kur Messi u afrua në klub në moshën 13 vjeçare, që sëse ka vlerësu cilësinë e jashtëzakonshme të Messit, po theksoj që asnjë futbollist nuk është mbi klubin. Niveli i Messit nuk diskutohet, ai është një nga lojtarët më të mirë në botë, por ka një gjë që nuk duhet haroj. Barcelona është më e madhe se ai. Ish presidenti shtoi se kritikat e tij vijnë nga respekti dhe dashuria që ka për Messin, të cilin a do të thonë e një që në moshë të hershme, megjithatë nuk e fshi paknacin për faktin se Messi nuk është kthyer në Barcelonë për t'u përshëndetur me tifozët pas largimit të tij në vitin 2021. Ka thënë se do t'jap edhe pak kohë, por do të vi një ditë kur do mshëcoj fakti se zotri Messi nuk shfaqi as kundërshtimin më të vogël për të ardhur në Barcelonë dhe për të përshëndetur me tifozët. Megjithatë, gjatë bisedës së sipër ai tregoi që tashmë gjenerata e re e Barcelonës është e lidhën më shumë me yllin aktual të Barcelonës Lamine Yamal, ma djeta që i kompyt edhe një për e mi, që në qëfë se dëshronin nga një fanil të Barcelonës, këtë dëshronit atë mesit, apo tja malë dhe tha që atë gjithë kam thonë Yamal.
2: E kuptushme për të rinjt, por me gjitha tonë vazhdojmë e mendu që Messi ka me mbyll karjerën futbolistike të Barcelona.
1: Ashtu nuk e di jam dollë, po në mendoj që shto. Dhe fakti që deri tani nuk e ka pas një përshëndetje të veçantë, mendoj që do e përmbyll në Barcelonë, edhe Barcelona ka shprej edhe ma herë dëshirën për t'i organizuar një ceremoninë
2: dërime që ketë,
1: pas për fundimit të punimeve të stadiumit.
2: Gjitha ta trofe që i ka fitu me Barshën, pa tjetër du të kthehet aty për me mbyll karierë. Vetëm shoel ndeshje cila do të zhvillohen sonte, që t'ju tregojmë edhe dëgjuesve ata cilët dojnë me pa në i takim. Coventry Newcastle luhet nga ora 21, pastaj në Itali kemi Atalanta Venecia, Torino Udinese dhe në Spanjë Levante Sevilla. Pra edhe hën at the football. Break me, shake me, thought Savage Garden.

0: me. Break me.
1: Break me, shake me.
0: Gjajmi i fundit duke se do e break, do e thyej Shona Diddy, P. Diddin.
2: Ah, që ka ka ndohë me to?
0: Po vuan dënimin me një burg federal në New Jersey, po me gjithatë po dyshuat se po gëzon privilegjit të veçanta gjatë qëndrimit në burg plor.
1: Po qysh,
0: si pas njoftimit të fundit, Diddy hum 21 dit nga ulja e dënimes, dyshuat se gëzon privilegjit në burg. Mm-hmm. Këtë raportim e ka bua NBC News, ku disa të burgosur kanë deklaru se Diddy ka po asqasi në pije të shrejnëta, masazhe dhe ushqime të veçanta.
1: Ai
0: dyshohet gjithashtu se ka pas një telefon celular të paleqshëm, ndërsa disa të burgosur thuhet se i kanë kryer punët si gatimi, pastrimi dhe larja e rrobave. Ndërkohë Diddy ka humbë 41 ditë nga ulja e mundshme dënimit për sjellje të mirë pas një muaji disiplinore në burg. Si pasoj, do ata e parashikuar e lirimet është tyrë nga 21 januari në 2 mars të vitit 2028. Arsyeja zyrtare kësaj muase disiplinore nuk është bërë ditur, andaj përfaqësuesit e Diddit kanë thënë se nuk kishin njoftuar për një muaz të tillë dhe se nuk dëshironin të spekulonin për arsyet. Përndryshe, Diddy është dënuar me 50 muaj burg në vitin 2025 pasi u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për qëllime prostitucioni. Ai u shpalli pafajshëm për akuzat më të rënda për trafikim seksual dhe për fshirje në organizata kriminale. Është interesant që në përgjithësi që sa njerëz që janë të rëndësishëm apo kanë fuqi, gëzojnë privilegje në burg.
1: Interesant është puna tyne. Ai Pablo Escobar ka bo burgun e vet?
0: Po, për shembull, ajo është kategori tjetër, po edhe ka jo telefona, jo ju lejoj me fuqësan dhe prej jashtë, edhe duke që prej ty në është edhe P.D.D. edhe pëson personalisht kom pritë që kë kam e vujt një dënim matë-matë.
1: Edhe gjithë kam pritë, po jashtë ca gjëra po ndodhin ndryshe.
0: Po shkojnë që shtu nashtë në Amerikë. Pas më ditë jashtë.
1: Qka së ndodhë atje? Shkolla Finlandese, falinderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit të Shkolla Finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, tashmë njohur ndërkombëtarisht e për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron një çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë aktivitete fantastike, një prej tyre ishte po ditën botërore të shëndetit mendor, nxënësit kishin krijuar një këngë veçantë dhe kishin bo mesazhe shumë frymëzuese për me kujtu të gjithëve se ndjenja e tyre kanë rëndësi, se mbështetja është gjithmonë e rëndësishme dhe se askush nuk duhet të përballet vetëm me vështërsitë që sjell, po themi, shëndeti mendor. Dhe ka qenë një kujtesë e vogël për të qenë të mirë, të kujdesshëm me veten dhe me njëri tjetrin. Pra gjithmonë shkolla finlandeze rrin gati këtyre elementeve, sidomos që kanë bënë me shëndetin mendor dhe i mësojnë çana fëmijëria ato që duhet të bëjnë. Big up për shkollën finlandeze.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
2: Fashion. Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtdimër 2026 nga Sellio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për të bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë e komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Sellio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Sellio, be normal, be cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5.
12: Let's go.
13: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
10: Number 4. Cuz I got love right here.
13: Në vendin e 4, Emily Sandé, Love Right Here.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: I saw love. And the first time you touched me.

0: Look how far we come.
1: E, moral, you're still the one. You're still the one.
2: Momente pa tjetër. Ishte Shania Twain për ndryshe. Një këngë publikuar në vitin 98 nga këngëtarja e famshme kanadeze. Edhe që është një këngë më vërtet ikonike për dashurinë e shëndrushme, për besnikrinë, marrëdhëniet që i mbjetojnë kohës. Erdh më start mërzi.
0: Mërzi po mbjen se s'po kem sot si gjona.
2: Një lajm e poshtë dhe lexova që Danimarka po planifikon t'u lejojë mësuesve me përdor forcë fizike ndaj nxënësve. Por kujdes, kujdes kur them forcë fizike.
0: Gjenetet, ha? Ja ka një së danës me mësu diçka, pineve.
2: Një projekt ligj i rinë Danimark, el pas kanë zi debat, masi po parashikon që mësusit të kenë të drejt me përdor forcë fizike ndaj nxënësve në situatat caktuara, kujdes.
0: Okay.
2: Për me parandalu për shkallëzimin e konflikteve në shkolla. Sipas raportimit të gazetës franceze Le Monde, mësusit mund të lejohen të ndalojnë fizikisht një nxënës ose ta largojnë me forcë nga klasa nëse ai refuzon të dalë dhe pengon mësimin. Ndërhyrja do të mund të bëhej edhe kur nxënësit paraqesin rrezik për veten apo të tjerët, shkatron ai gjësend ose pengon seriozisht zhvillimin e orës mësimore. Pas ka shkruajtur edhe Bild që po shkruajnë media të rëndësishme ndërkombëtare, sikur e lexova fillimisht, nuk i besova blet, po futa me konfirmuar nëse është i vërtetë zilajm, se thash çfarë po ndodh këtu?
0: Rresh, mujnë më armi, a muaj tani trajnim që shme përdur dhunë shkollë.
2: E, mërë, bjetë shtë zylëf të mi.
1: A ka në Wrestling Federation, se s'paj mërë dhe...
0: Zylëf. Zylëf, kur gjë...
2: Mërë, bjetë, a ke po që shikon të radhëm që të zylëf?
0: A ke përjetu me bo gisha që si italian, e me tahi...
2: Më mam shumë me kompas.
0: Me kompas? A
2: dhe në ta kompas, a dhe më dhe ishi në kong... E ka pos profa një kompas.
1: A ishë profa rrybin.
2: A dhe në kompas, i qirëshim që shku gishtat, edhe në rrekë me kompas durve.
0: Me vizore se me shtog.
2: E, mërë sa kena vujt, që ta zylip, a ke po që shiko matral që do.
0: Po, ta ku keme po problema.
2: Pepru, ministri arsimit pas ka thone, allat jenë Danimark, që synimi këti projekt ligjë është me siguru që ci dhe rëndë shkolla, edhe me ju dhonë mësuzve pak më shumë siguri për vetën, mënyrën se si mund veprojnë, kur situatat dalin jashtë kontrolit, sepse nisma po vjen

0: shqetësime për rritjet e dhunës në shkolla daneze.
1: Mhm.
0: Kështu se kisha menu në herë, komenu që danez jam kështu çete kështu. Sipas një studimi thotë të autoritetit danez për mbikëqyrjen e punës, më shumë se 1/4 të mësuesve kanë raportuar rritje dhe sjellje të dhunshme dhe përçarse, ndërsa në çdo klasë 5 dhuna drejtohet edhe ndaj mësimdhënësve. Jo, vetëm me një unitet tjetër ata. Po edhe profën.
1: Ki drejt më shumë profesa.
0: Vallaj, ç'sto po thotë këtu?
1: Vallaj.
2: Prit mos u fito si dalim.
0: Ka të oleve shpak. Projekt ligji po thotë pritet të shqyrtohet dhe të votohet në parlament nëse miratohet. Danimarka pas ka me u bënë nga vendet e pakta evropiane që u lejojnë mësuesve përdorimin e forcës fizike në rrethana të caktuara, krahas Anglisë ku lejohet përdorimi i forcës së arsyeshme për ruajtjen e disiplinës.
2: Së arsyeshme.
1: Dëshmitare e disa momenteve ju kanë zgjidhur me trauma jam sot adet një qik jo mu jo
0: onë
1: s'kom pas nevoj po një qik njëri si pa ditë thysat
0: na, për thysa
1: o,
0: kishe ka po problem
1: jo jo, hes për thysa, si ka ditë thysat e pa të hungër një shuplok dhe me thun, kur gjo shuplok a jozit qakun qak
0: jo bre qfar
1: edhe një tjetër e pat koha për fytin.
0: Një ma, qëta për fytin, ma të një kjo ke harar, për të kam
1: fërë. Një, kështë me thuna, më kumë të nari ka pas.
0: Mos!
1: I swear, u
0: kumë... Atë vogël kë këtë kumë, cëllën kjo është
1: gjosht, ose të shtotë.
2: Wow.
1: Nuk e muaj me anaj për që e ka ungër qatë kapje për fytin, po qaj qika për thysa, e pat ungër që si ka ditë thysat.
0: E mërel.
1: Amo, kritin ato alikë shumë me fakultet, do me thunë për shkollës filore matematikë.
0: Se kreti i një dëtyru me mësua.
1: O dosht.
0: E re hapi gjenetit.
1: Për dryshe plot da jo kupi gjenetit nese se pakin atu e bo hajgore.
0: Yeah, hajgore po pojnë.
1: Po flasim pak për Danimarkë me qinë se oh. Përmende. Plot është një nga vendet më të lumtura dhe më të zhvilluara, e njërë për kulturën e saj unike, historinë e pasur dhe stilin e veçantë të jetesës. Saj përket trafikut në Danimarkë më shumë bicikleta se makina. Në 10 persona po zotroj kam bicikletë.
2: Mm-hmm.
1: Vetëm në Kopenhagen po thot mbi 50% e banorëve udhëtojnë çdo ditë në punë apo në shkollë me bicikletë. Ta kam treguar rastin.
0: Kanë edhe ato kursitë po, veta speciale.
1: Ta kam treguar rastin në Holandë për vitin e ri në Amsterdam. Tu shku njerëz në diskotekë me bicikla. Isha me të fikësyre i ora 2. Qa po bojme këta me bicikla, ma përshme përshkojnë në diskoteko, në të më nëse po bojnë hajgore.
2: Ja,
1: ata
2: për një
1: maj shën shku në biciklet, me biciklet
0: ja, në... Ja, lejot me nga ose me vozit bicikletën me kurje në ndikimin alkoholit.
1: Pitë se dim.
0: Slejot, po dhe që shështu...
1: Ja, ato nuk e di veç që ata
0: është përshkën... Me bicikleta,
1: ta, e nëmaj. Unë e të shaparmona me shku në zonë me bicikla.
0: A nështë ta veç me shku?
1: Se di.
0: Zë mu këthy jo.
1: Për ndryshe flër, qenë ka flamuri më i vjetër në bot. Flamuri
2: po.
1: Danaz, po mbaj ka rekordin si flamuri shtetror më i vjetër në bot që përdoret ende dhe qenë ka që nga vitin 1219.
2: Danimarka.
1: Po, po. Saj përket geografis, po thot jënë portet aqtë po astra sa mundesh me notu edhe qenë ka një vend plësisht i shesht.
0: Okay.
1: Shumë interesant, saj përket shëndetësisë dhe arsimit, gjithçka është falas, edhe pse taksat në Danimarkë janë më të larta në botë mesatarisht 49%.
0: E ja u kanë leju atë me shku më shkollu.
1: Po, i pagun 29% mm-hmm. paks, po shëndetësinë edhe arsimimin e ki falas.
0: Pak të interesant,
1: abeshe
0: edhe ligjin atje bodojnë me mru,
1: mu marë
0: në nëzonë sa pak.
1: E di që kanë dëshpia këshu pak si interesante si kapta si të kuqe.
0: Po, që janë nishuj atje. Në të kom të regu që nishu i faroa, për shantë, kishin bo dhe bar të vendosun bi qati, bi kulme të shpis, për me majt manzet, shkak se dimrit bohet shumë ftoft. Shko me folë për Ipko, në mi falendru shumë që janë me klubin e mëngjesit, Ipko ka oferta fantastike të telefonisë mobile, pakot me kontratë që është infinit, e që është për ata që dojnë shumë internet, por edhe pakot të cilat janë tip. Vendosni edhe ishini çfarë tipi jeni, sa ju duhet tek ju duhet i keni aty, por edhe kablori po ashtu, i keni filma, keni dokumentare mbi gjitha shumë sport vetëm në Ipko.

0: Të jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Daru dëgjues, kemi nisur në orën 7 bashkë me Ellin edhe Bledin. Ndërsa tani Ellin nga Danimarka po zhvendosta pak në Kin,
1: ku
0: pas ka vendosur një element interesant që pas ka zhvilluar debat atje, tualetet publike tregojnë sa kohë ke qëndru brenda.
1: Çë.
0: Që kjo teknologji e pas kanë vendos një loj kronometri aty mbi kabinën publike që të regon saksisht sa kohë ke qëndru brenda toaletit. Një teknologji e tillë por apërdohet së është përdor në disa toalete publike në Kinë, duke nxitur debat mbi kufirin mes komoditetit dhe privatësisë, blet.
2: E çka po i vjen më vëllai, se s'po e morë vesh.
0: Tash tregoj çka.
2: Okay.
0: Mbështetësit e këtij sistemi po argumentojnë se ai mundot me ndihmën shmangjen e qëndrimeve të zgjata në kabinë. Veçanërisht në vende me fluks të lartë njerëzish, duke lehtësuar krijimin e radhëve dhe duke u dhënë mundësi më shumë personave me përdor ambientit të toaleteve. Nga ana tjetër pas ka dhe kritik.
1: Po.
0: Të cilët po konsiderojnë se kjo praktik është si një ndërhyrje e panevojshme në privatësinë personale. Për ta po thot fakti që të tjerët mund të shohin sa kohë po qëndron dikush në toalet. Ngre pikpyetje mbi kufijt e kontrollit të hapësirave publike.
1: Jo, kësha vos, të mos qitohet që shkojmë bëjmë fat në banjo. Në për këpëni. Valo, anjo kësha bo.
0: Edhe pse vëllu teknologjia synon të përmirsoj menazimin e fluksit njerëzve, ajo për i këthe një debat që thjene më aktual, sa privatësi jemi të gatshëm të sakrifikojmë në emër të komoditetit.
1: Flor, kur jemi të këto tualetet edhe teknologjin që të e përmend, Japonia një e si lider botror për higjienë dhe inovacionin e tualeteve. Jo në disa kabina transparente në Shibuya, si pjesë Tokyo Toilet Projector, arkitekti i njohur Ban i ka projektu kabinat publike me gjama plotësisht transparent. Në shatkarami po atë në rjetët sociale, kur kabina është bësh, gjami është transparent që njerëz dhe mujt me po nësë është e pasër edhe sigurt, po sa po dikush hymë brenda dhe kysh zirën, gjami bëhet mat i erët për mes teknologjis elektromagnetike.
0: E me bo me dështu?
1: Jo, nuk dështoj. Bot krejt kështu, nuk shetë dhe me kumë kur gjë. Për ndryshe,
0: në
1: Otohime, që njët një sound princess, jënë shumë gra një aponi jënë din si kreat nga zhurma brenda kabinës, edhe kam fillu vazhdimisht me lëshu ujen për me imbulu, do më thonë zhurma, gjatë kryërjes së nevojave, edhe kështu që është përdoru uje. Qka ka ndodhë për këtë arsye, kabinat jo në pajis me një buton që prodhon tinguj artificial të valve të detit, apo ujin që rjet për me masku zhurmat.
0: Yeah.
1: Po nëse do me dit se cili është tualeti më i shtrajnë në histori, po të tregoj, kushton 19 milion dolar.
0: Qysh?
1: Po.
0: Me arja të krejt.
1: Jo, jo, është një tualet që është ndërtu në hapsir dhe ky njëhet si tualeti më i shtrajnë të ndërtuar ndonjëherë ndodhet në stacionin hapsinor ndërkombëtar ISS.
0: Okay.
1: Për shkak të mungesës së gravitetit, kjo kabin përdor një sistem të fuqishëm thithjes me ajër për me largu mbetjet dhe riciklon 90% të lëngjeve të trupit, të urinës edhe djersës, duke i kthyer plotësisht në ujë të peshëm për astronautët. Domethënë se shkon në hapsin dush me llogaritë.
0: Qa
1: e këtë
0: që i të
1: do e rikonsumash sepse riciklohet.
0: Po këthejnë alëvishë dhe pak në Kinë, po i shok të toaletët bletë për mi, e pas kam përshamull dikush 0-4, 4 minuta e 58 sekunda. Një tjetër dhe 2 minuta e 37.
1: Që këtë 2 minuta që atua i kalua, durtas të kalua.
0: 0-0-26. Ashtë paramenu dikush atje, si me thonë, 1 orë e 22 minuta.
1: Ku?
0: E si të prit me
1: ishë. Influencere. Influencera, asesora.
0: Ah, çka din ta kinest. Don't look any further, El.

0: gradë janë temperaturat aktuale në kryqet e dashur dëgjues, deri në 16 do të shkojë maksimali sot. Kanë filluar rënjet e temperaturave gjatë këtyre ditëve, do të jetë një javë ku do të kemi 11 nesër, 13 të mërkurën, pastaj 14, po flasim më për maksimalin sepse minimali do të jetë deri në 3. Në vikendin që vjen, por gjatë javës do të kemi 6, 4, 6, 8 e kështu me radhë, pra do të jenë temperatura pak më të freskëta në mëngjes. Edhe trafiku është qetësu pak el, jo shumë, por pak është qetësu sepse mëngjesi ka qenë një tmerr i vërtet. Vazhdon të jetë kohë i ngarkuar, por në krahasim me mëngjesin kemi në disa vende që janë qershi, por prapë rrethët janë ngarkuara, një pjesë rrugës Femilladrovsi, po ashtu rrethi i duplexit këtu në La Krisht është i ngarkuar, po uroj që të jetë më qetë.
1: Valoni është me neve, ka të mirë mëngjesi.
0: Mëngjesi. Ande 12 tetor për 2026 kolonat patjetër i kem kështu fiksim. Kështu që klubi mëngjesit ju falënderon të gjithëve që na dëgjoni, sidomos ju që na shkruani. Rikthehemi prapë nesër në orën 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Malli mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: mëse. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më pyeti vajza mbrëm.
2: Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
3: U jam,
1: i thash.
3: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
4: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
1: Club FM.
4: The sweet love story.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë.

0: Qërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Sen Enerji, onun iş benzinle de kriyonu yatağına metajer. Me kredi de zel bravo, me kredi de afetas, monta investoy na izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe paise që kursen enerji. Vizitoni afetën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energetike. Investo menjë, afetë, agencioni për financimit.
1: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Susan Sarandon, një ikonë Hollywoodit me një karrierë që përfshin më shumë se 5 dekada, është e njohur për një sër role shikonike, nga Thelma & Louise tek The Walking Dead, për të cilin fitoi një Oscar. Por jeta e saj private ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë, veçanërisht marrëdhënia e saj afatgjatë me aktorin Tim

0: Hollywood.
1: Një shpunonjës si Kanye West ka deklaruar se është diskriminuar gjatë kohës që punonte në Donda Academy në një çështje gjyqësore që pritet të shkojë në gjyq muajin e ardhshëm. Benjamin Provo ka ngritur një padi për pushim të padrejtë nga puna kundër West, kompanisë së tij Jeezy LLC dhe Donda Academy Incorporated. Sipas dokumenteve gjyqësore të shqyrtuara nga Daily Mail, ai kërkon 23 milion dollar dëm shpërblim në dokumentet gjyqësore. Ai pretendon se West dhe ekipi i tij urrenin flokët e tij dhe i kërkuan të ruante kokën. Përmes ekipit të tij ligjor, artisti Kanye West i ka mohuar të gjitha pretendimet e bëra nga Provo.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

AutoFest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Mundimisht Shqipëria, a dheu ju një dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formësohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duket

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mos Merakos. Edhe ai ka radio.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Qërë mës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetëarmë më të gjerë. Me kredite Gjerrapo, me kredite AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës nëpër masa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua më një herë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
7: Më 5 maj 2018, Mohamed Al-Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12 e 1 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

Si duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtën, agencioni për financimin e përgjë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience.

0: në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me Katër Nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night, me Fumia Tanaka me 7 Nëntor, një javë me muzik, art dhe kultur. Biletat në ravistravel.com.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Cool. Dhe nuk po i jap dot përgjigje kësaj pyetje.

Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite avatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndalojë tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit marka të mëdha të automobileve si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
1: High Tech Time.
7: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: E po kofshuim Scanstar ka të drejtë kur thotë. Lopë

tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfishtë dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reson merja ti, idiotit tjetër.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto, ambient modern.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa e përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë. She's a lady.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Po që më bëre moj, që më bëre, po që më bëre moj, që më bëre moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
3: Jedan tjetër do t'alën në shpi. Të pak të në kartën e kreditit?
4: Mame!
3: Klab FM

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:31 minuta.
2: Club FM.
1: Kape Radion.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka se nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëkën dhe bejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenture, afëkën, agencioni për financim në kredit.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.
6: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

tjetër. Tani përkuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot.

Ale si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam bërë t'ja plasni të qeshuri. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkë njën. Club FM, Kamer Radio.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: hajde në dyqanet Neptune për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit. Nga brand Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

Ndryshe, për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Ngjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porosisni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Të fundit nga brendet
6: Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
5: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku njës loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: thoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar

0: Estados mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menager, AFK, agjensioni për financim në kërë.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Doktorët thonë se e qesh rasht i laç, po komshja ime që zgërdhjet gjithë ditën pa arsye, ka nevoj për i laçe. Klab FM, qesh, po kape radion.

Tu jam i vetmuar në qytet të huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
9: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndalojë tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit marka të mëdha të automobileve si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar paknajtësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
2: High Tech Time.
3: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Dje, e dashura ime më la pa fjal kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djal tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djal.

0: sa gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë.

0: në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A e dini s'pam thosht dhe miku im në punë dhe shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Dje gjithë siklet i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
4: Mos imagjino, provoje! Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Në vendin e dytë, YouTube, Silencio.
1: Number one.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tijeve çant i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës në përmasa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua menjëherë nga gjyqtarët Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke të rrequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jeshtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi ta ul një raft më poshtë. Bah.

0: Gjyrë mës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryon një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që Kurseni Energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Eja, më në fund në dollap rrobat i kam në 3 kategori. Rroba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinjim.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës nëpër masa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua më një herë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
6: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Vajzën mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

dini si ishe gjërat me optimizm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja, i zbrit shma shpejt se unë?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Seni Energji, unë shpenzimet dhe kryon një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investomenshëm, afëtë, agencioni për financim në kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Gjermania po përgatit një ligj që do të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit markat të mëdha të automobilave si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
1: High Tech Time.
0: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep të ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.
0: Club FM, Kape Radion.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. I edhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minutë.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: gumi.
1: E u reja kur isha i vogël se kalonim shumë orë bashkë. Por tani nuk më mjafton. Sa vjen dhe shihemi rrallë dhe më rrallë.
2: I've been holding out so long. I've been sleeping.

A dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalët. Doti që rezistoj. U martuan. A dhe jetoj.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

Kur nuk din në një gjë, hop, në Google. Kur nuk njof njëri, hop, Facebook. E, ka ndryshuar shumë kot. Përveç një gjëja, kur nuk gjen do një gjë në shtëpi ose më hat, thras si për herë. Oma! Klab FM, KB Radion.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

të shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të ndashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.